Ye, ni tambara na zani resaki teo ini ya Wete na wani finaratsuri fazuma Wete wande nifutu finaratsuri Pe ula Akafisa tike ni faranir nandu rifazuma wani finaratsuri zani Sani mito na tinfara parani na andra tuka mwenu mkosa buti la atike wa tenuwe na tinfara ni na andra Teni asuma mitu nu antari kono teo ina nekafiza na wazani asuma zani Akota ni tambara tiki Samana ni mbiansa nreta reta mantiti kia nkuni tifinara tsuri fazuma Temarpin karazana yeti kia spektakla Aswari, kabare Sini maru afu Na nauzo mitu ya tena li mfuka mamu ntswari mze kabarese sisa na toku taksa Tima nini zan mitu sanka Ama nalaske ndaye natini tutuli musike senza vakantu wane Nyala fuli Manala stress Tene no ele miara miara kamle nama ne Li bande kama, sipa kama Ani ultina, ani vade manzanaka Ni fiana kafina Mama angiava na mitu nsasa, ni miala keli ntanana Temtusa putela adiande la tina ilu mverna, mverna miasa mzai Timba nini zanaka Akafizi ya nkun fiana zarewa Ila ina mkuli masumari miuvu wa mazata Arotu ya ruturutu wa mnitafa nandu Munu mkwala tina ini ya tamle ladi Nisutuna mankana na zawatana kira ya nkua Tivo teruwe miaraka mnula enku Fana ya naureri temeti ufita na wewa Makafi musikia mlama futi nilu Nakuye musikia mieti kari famle toto andrini Tika zomu ni alatia mana alasikeli nati musikia smaru na mdama day Temta wataba bie Arifa fara para nirnandu Tara kafizi na bie Munu mkwe misumasa butu la atanya Tino yu mataro no, mataro za Muzika sana yu tikina matika Nito tikia lafika kileo Ilaina limba miaraka mfuka mnaman Raita no yu mila mandiriri ankuti Tima nini nazo to zara mita Tino yu anauriri msakafu msutsutu manala skeli Atofi mnetune Mbaka fizi na nfianan Tahindai pita beza vata mapiasa lu masurena masustra Mandrera ka Tia kafizi na yane mfena mniza vata vandalizi Atnuna fetfeti anizi ya Natena tana nmitili za vata masustra rena Tuatima miara msaka fkeli miara kamnurtina nama na Vasina ftona kene asina randi fukele miti Mete favra na wazani na watandu Antisa tifa maka sufla kilu Miandu miandu turumasu Sato maka fia ntaksa Zani mitzli para para Miandu nandika ehi Misundali ya msafiti Mamfoga mitu wa mzano watano De maturi Ewa mbunu fandina Miandu radio mjetele Timanine Wantaksa kusalu zani ya te yomo zani manenzike ni asa te mnistidio Nisutona mba miareka mnyakuna na Nisutona miareka mnama na npande kama Ansipa kama

Lema arfa huka sani akai ken stara. Ie, otu ni fani sna malo zai ni stona yankun sna defa mesaz ya. Tene marfa huka te sma frira ken reza hu. Haiza reza ni. Hamli misi ni tuera na fapia ti na kuwa ti mi te kai kai kena yace. Ya misi atana kuwa ti une. Ya misi atana kuwa an fatu ya ti.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifatra burupundu, ramnifatra burupundu.
0: Mizara falina wanao.